Ole chu tiêu dung chu phật na ri môi kan ngay thak hu na arti ti manga phật na ri môi kan ngay thak thi ti chu nia akashvani aizol tunga puan chua ani tu na chuan zai ri môi hun kan lo thleng le ta a he hun a hian if van lel shia ringa lel mangai thangi var te le denis lel rin moi te zai kan ngai thla anga kan hun bul tran na turin denis lel rin moi an hallelujah ti hla asakilo ngai thang u